alabo sate pata. Mese wuwu benya. Awaluye numu. Asumu jie. Woye bonini tine pasiru. Wuwu benya. Awani mu. Asumu jie. Wajuma sainti wusu. Wana wo. Aya awye yenu po. Ewa ketu misi lewye yenu. Esina sasi yenu. Wana wache.